0: Musik masa kini.
1: Ayadi wa kaful mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idha masat ayadi